0: Dayang Sumbi ngahuleng. Asa kasedekeun ku hal sarupa kitu mah sajongjongan jempe teu wani nyarita deui, tapi niatna pikeun tatapa di leuweung tutupan teu ngurangan saeutik-eutik acan. Coba naon deui nu jadi alesan Dayang Sumbi pangna hidep hayang tatapa misahkeun diri ti kanaton? Saur Kangjeng Raja manahna geus bungah sarta kagungan keyakinan yen Dayang Sumbi bakal ngabatalkeun niatna, tapi Dayang Sumbi boga deui keur ngajawabna.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti katampi katela pisan, hatur nuhun kana kanyaah sareng kadeudeuh salira ka diri abdi. Nanging maksad abdi kanggo tatapa moal tiasa dirobih.
0: Naha pangna kitu, pangna teu bisa dirobah deui Dayang Sumbi.
1: Kanggo abdi langkung sae upami mios kaleuweung kanggo tatapa misakeun diri ku cara ngantunkeun karaton Galuh. Moal aya alesan kanggo para raja anu paling ngalamar ka diri abdi. Tak wayana kitu, kerajaan Galuh baris leupas tina balai gede. Moal aya anu nyungkrit ati, moal aya anu genah panasaran. Ari abdi teu aya di karaton mah. Janten maksad abdi kanggo kasarmatan nagara Galuh sareng eusina Kangjeng Raja. Jeung tibatan Galuh runtuh balukara ti diri abdi, langkung sae abdi sorangan anu mios ngantunkeun ieu karaton, ngantunkeun nagara anu kalintang dipikat cinta anakku abdi. Kitu saleresna mah kaula nun Gusti.
0: Ai. Naon salah namun hidup milih saurang keur pisanak dieun? Coba naon salahna lamun hidup milih saurang we keur pisanak dieun?
1: Sumuhun, bade tiasa milih pisanak dieun kumaha upami batin abdi sorangan ti acan tentrem Kangjeng Gusti. Ti acan menaka naon tugas abdi anu saleresna. Da abdi mah hoyong gembleng antara lahir sareng batin teh hoyong kapernak nu saleresna. Memang leres ari lahir mah abdi teh henteu aya kakilangan, langkung dicekap segala aya. Nanging batin matak sedih sareng langsa Kangjeng Gusti anu sanes moal tiasa ngiring ngaraoskeun Kangjeng Gusti angin diri abdi pribadi anu ngaraoskeunana.
0: Kangjeng Raja saepun akal, anjeunna ngahuleng ngaregemeneng jalan kitu jalan kieu teu tiasa nyegah kana pamaksadan Dayang Sumbi. Atuh jeup di karaton jempe Kangjeng Raja ngemut anu langkung paos, naha kumaha kuduna idinan atawa ulah? Pamunut Dayang Sumbi teh luar biasa, mahiwal beda jeung batur. Moal aya nu sarua jeung nulian, sikepna panger pamadeganana teguh teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan. Geus kitu teh kudu kitu istuning gurat batu Dayang Sumbi teh. Kanjeng Raja kalintang abotna, mun kudu papisah paanggang jeung putra anu kacida dipikanyaahna. Kadayang Sumbi teh tiba heula oge geus teu asa-asa kanyaahna kadeudeuhna geus cara ka putra ku anjeun. Tapi kiwari Dayang Sumbi bet boga pikiran saperti kitu, make jeung hayang tatapa misahkeun diri tina karamean dunya. Tangtuna oge ieu teh matak hanyeulu matak haneueul. Mun ayeuna Kangjeng Raja ngidinan ka Dayang Sumbi pikeun miang ka leuweung tutupan sarua wae jeung diasingkeun atuh. Dijauhkeun jeung kulawarga raja. Mana temen sedihna kasidana rangsa na, mana temen tiiseunana nagara karaton Galuh.
1: Kumaha Kangjeng Gusti? Cobi emutan Kangjeng Gusti. Naha abdi diwidian?
0: Dayang Sumbi, kaula minta waktu keur mikir nu leuwih patri. Kaula teu hayang nyokot putusan anu salah. Kaula rek milih pijalaneun anu panghadena keur hidep anu sakira matak bungah jeung salamet ka sarerea.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan abdi ngantos putusan gamparan.

Dayang sumi bunga kacida, tapi oge sedih. Da anjena oge sanya nama tehoyong patebi sarang numikanya akadiri. Nah, tapi dorongan patin tepisa digugat deui. Atuh geus kitu mah Dayang Sumbi amitan unur ti payuneun ratu ngantunkeun Kangjeng Raja anu ngahuleng ngemu tanpa minta Dayang Sumbi. Kangjeng Raja sungging perbangkara Ratu Galuh anu kawentar wijaksana teu gagabah dina mutuskeun hiji pasualan. Putusan anu bade ditibankeun ka Dayang Sumbi dipikir dibolak-balik dibeuweung diutahkeun ditimbang untung rugina.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

suku ditojerkeun cangkeng di bangmaluhan sorolok toropong seor kentrung kentrung kentrung sora barera jeung Lusi harita teh. Aneh atuh da, pikir nurung sing jadi tiis ting trim, hate nu rajet jadi tengtrem, asa aya anu mepene kasusah sirna, kabingung, kabur, kasedih, init, kaupahan, kabangbrangkeun, kosora barera. Malah dayang ngasumbi ngahariring, laguna saka pangih-pangih kanu jentre ngagambarkeun eusining batin. Anu ngarasa sepi sorangan, hirup asa teu aya anu maturan. Palebah madakeun, ditembal ku sora barera, dipirik ku sora Lusi, dialokan ku sora taropong, seor. Seor kentrung eta kentrung kentrung keprak kentrung kentrung kentrung keprak sora sasatoan milu ngawih milu ngahariring sawareh jadi alok jadi kenang jadi kacapi jeung karinding harita teh kitu jeung kitu wae kaayaan dayang Sumbi beurang peuting teu mikirkeun tuang leueut da niatna rek tatapa berata alias puasa tirakat ngisat salira ninu nu jadi panghibur ngawih nu jadi pangjajar batin pamagara diri pikeun ngabudalkeun eusining ati ditujukeun ka alam sabudeureun ka angin ka tangkal ka sato ka dirina sorangan agungna kasang rumuhun kayang agung nyiptakeun alam dunya bari ninuun ngahaleuang haleuang lagu nusungkan bari cicing hariring hariring anu sedih kingkin bari nganyam tetembangan tembang nu banget nalangsa mas kumambang mapak barera kieu lamun dikawihkeun mamereunan dayang Sumbi nyarita tapi memang ieu lagam nama pas kumambang. Aduh. Aduh Gusti dangukeun jeritan ati nurara tungara tuluy rasa sepi sari indung jauh bapa anggang

0: Bihari diri prihatin, bihara raga tunggara.
1: Seor, sorat taropong, kentrung sada barera jeng rusi, hiliwir angin letik ngada lingding, nebak kenadang daunan, aroyag pating arulang, ting korosak, ting keresek, seahlir anu midangdam, milu sedih jeng nalangsa ka putri anu keur tunggara. Kitu jeng kitu bae pagawena yang sumbite, mun geus kesel ninun ngadaweng dina taraya saung. Suku ngarumbay kahanap, nanggei gado bari ngalange kawas aya anu diantosan. Sawangan kumalayang kanu anggang, ngalamun kanu jauh, mikiran anu can puguh karuhan.
2: Gusti, mugi engal maparin piwuruk ka diri abdi, nakumaha rusiah nu sareresna ieu teh. Naon anu jadi margi bet abdi dikadarkeun jadi jalmi anu mahiwa? Nah naon tujuan anu maha agung? Naon atuh tujuan anu maha kawasa bet ngambilah wilah ngabedakeun antara abdi jeung deungeun? Di mana atuh anu jadi indung bapa abdi? Nah enya abdi teh asalna mah di tempat anu sarua. Nah enya bakal mulang ka tempat anu sarua. Lamun kitu, naon bedana manusia jeung sato hewan? Naon bedana angin jeung langit? Luhur mana antara jukut jeung bentang? Duh, Gusti, mugi ingal nurunkeun ilapat resmi. Nah mana jalan sorangan abdi?
1: Kitu gerentes nah teda yang sumbi anu keur meujeuh nangotek tak neangan rusiah alam. Mikiran diri hayang ngarati kana kagungan sang maha pencipta. Tapi teu gampang neuleuman hate sorangan. Can wawuh jeung badan sakujur, moal waka wawuh jeung pangeran. Lamun can

0: adanya Aki Rayun Kukulutus, si Nini Kerung tulipok nyarita.
1: Ah, ari soal ayah nu meuli jeung henteu mah, lain urusan dewek. Geus ayeuna mah kieu bae. Dewek rek mere nomor HP. Bisi iraha-iraha boga obat anu mujarab jang penyakit janda gatel, gancang SMS atawa nelepon ka dewek.
0: Tuluy si Nini mere nomor HP manehna ka Aki Rayun sarta leos init leumpang rarampeolan make iteuk. Nu dagang obat, nyatana Aki Rayun jeung Bahrowi sa ditinggalkeun anakku si Nini maranehna pating haruleng. Bakuna mah eueuh deui nu rek niat meuli obat ka maranehna. Keur kitu rentang-rentang aya nu datang bari ngajingjing buntelan. Nempo dina dadegana mah si Gatang Tungan Awewe nu pangawakanana jangkung langkoyang si Gagantar. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut ka lebah Aki Rayun jeung Bahrowi. Sanggeus deukeut reg eta awewe teh leumpangna eureun. Tuluy cag we ngecagkeun buntelan. Ret eta awewe teh ngareret kanu duaan. Nyeh teh manih nasiri, atuh gurilap huntu emasna teh ngagurilap katojo panon poe. Geus kitu mah eta awewe teh muka buntelan tuluy diamparkeun. Breh katempo eusi buntelan teh botola leutik kira-kira sagede jempol mani loba. Sanggeus botola leutik dipernahkeun, celengkeung eta awewe teh ngomong tarik.
1: Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu. Ngenalkeun ngaran kuring anun lahmah Bute binti Lil Kombinasi. Datang ka ieu tempat sejak tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Bisi aya anu karasa nyeri hulu atawa riet jangar, kuring mawa obat anu kacida mujarabna. Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu.
0: Cek eta awewe teh nu tetela boga ngaran Bute binti Lil Kombinasi. Horeng manehna teh tukang obat rieut sirah. Atuh Aki Rayun jeung Bahrowi silih pelong, tuluy kadenge Bahrowi nyarita. Aki Rayun, tetela, eta awewe teh tukang obat siga urang. Nyanaha mangkalna teh bet di dieu nya? Matak naon mun rada anggang, ulah deukeuting jeung urang? Tuluy ditema ku Aki Rayun. Nya, nyeuleumeut nih, teu boga misian mikiran. Hingga namah ngahaja rek nyaingan urang, najan obatna beda oge. Ngarasa diomongkeun ku jelema dua, si Bute melong ka nuduaan, atuh nuduaan teh ting balieur miceun beungeut. Keur jongjon kitu katempo ti kajauhan, aya saurang lalaki geus rada kolot leumpang ka lebah nu keur daragang obat. Atuh nu tiluan teh sariap siap pasang aksi, sanggeus deukeut nu tiluan teh recok parahi nawarkeun obat.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

aya na ayeuna sabab ieu teh pikeun ngabelaan jama-jama ulah nepi ka cilaka bisi jadi ieu kawasan dari muka ngabeledug.

0: Batara Wisnu, Batara Yamadipati, Kalumampa.
1: Para sadrek sadaya.
2: Haya.
1: Tingali itu dihanap ayat jelma anu keur ngalamun. Cincing-cincing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haya.
1: Ulah kaget satia. Hai. Ulah kaget jeung kaulia. Woi, ulah kaget
0: satia. Aduh. Nampi rebunukun laksa ketika bingahkan ieu teh geuning sumpingna tiluhur buah-buah ieu teh dewa.
1: Ya memang.
0: Tuh geuning. Supados dikenalkeun bae dupi ieu teh batara naon?
1: Kaula Batara Indra. Kaula Batara Bayu. Kaula Batara Brahma Sakin Sulit.
0: Kaula Batara Wisnu Ti Utara Segara.
1: Kaula Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaula.
1: Anjeun saha?
2: Anjeun saha?

0: Anjing teh saha? Saha urang jaru? Ha?
1: Anu katelah ngaran kaula teh Bambang Jayasentika.
0: Bambang?
1: Bambang Jayasentika.
0: Urang mana urang?
2: Di mana urang?
0: Urang mana jaru?
1: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
0: Ha?
1: Teu gaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
0: Teu bisa.
2: Wis. Teu mungkin atuh mah jadi bubat tempat sala. Teu mungkin.
0: Teu mungkin anjeun mah kejing teu boga ngabogaan tempat. Ye jawab
1: anu mawi henteu.
2: Mana jelema teh? Sok jawab. Di mana urang?
1: Kaula teh teu boga tempat.
0: Teu mungkin. Daek teh daek anjeunnya. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan.
2: Buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi ye jelema teh udagan ye.
0: Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
1: Kumaha?
0: Buka baju.
1: Naon margina?
0: Ha?
1: Naon margina?
0: Ditato teu.
1: Nah.
0: Jahat anjeun.
1: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
0: Ya.
1: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
0: Ha?
1: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
2: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apruk-aprukan di leuweung kieu.
0: Cing atuh anjeun rek ka mana?
1: Kumaha?
2: Rek ka mana?
1: Kaula teh dina waktos anak teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
0: Make jeung deka sawarga sagala dek naon
1: kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula
0: atun tong ka itu soke kaula
1: kumaha
0: soke ka kaula
2: geus da kaula geus bisa sok jawab dek nanyakeun naon lanjut
1: kaula
0: ya yeah.
1: Nah kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
0: Cikan.
2: Cik tadi.
0: Naon?
2: Ha?
1: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu cape ka itu. Teu kedah nanya kaula.
0: Nanya ke naon?
1: Oh kieu saleresna. Unten mah kana mah.
0: Yeuh.
1: Nanya ke naon satia? Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
0: Terus kumaha di kateranganana?
1: Di kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
0: Maja.
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Ya. Yeah.
1: Ngan anu katarima ku kami hiji.
0: Hmm.
1: Tah jadi kaula teh bingung. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung, bingung milu. Ai milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Ai milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun naha golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
2: Apa ku heh salah abus mah cilaka tuh.
0: Eta pertanyaan anjeun.
1: Nya, kadua dek nanyakeun kaula.
0: Naon?
1: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
0: Waduh.
1: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
0: Waduh.
1: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
0: Waduh.
1: Deui sajabat teh eta golongan anu tadi?
0: Nya. Yeah.
1: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
0: Ya. Yeah.
1: Tah jadi yakin kalau terek milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarosan kalau teh tilu fakta.
2: Aduh, murah di jero jelema dia. Awas bisi ngeganggu karena lancarna urang menang pancin tikang jelema. Bisi gogoda ayo tinggalkan.
0: Ih, iya kapan deka sawarga.
2: Carek kayaknya.
0: Mbak dia Satria.
1: Mbak.
0: Kaula lentri sangat jawab kena pertanyaan anjin.
1: Eh gitu?
0: Dan kaula teite ayah. Perlu ayah jalankeun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ieu. Tugas penting kaula ti sawarga bari loka. Lain waktu.
1: Oh gitu?
0: Ya, ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
2: Bisi kapan di sawarga bari loka teh keurimuh hideung? Eh balik. Balik galuh ka itu Santika. Balik Santi.
1: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarusan kaula? Naha aya dewa lancalin ciluncak pulang udar tina tali garang? Cing.
0: Kaula aya tugas penting di waktu ieu.
1: Oh, atuh entong dicare kaula geus ka sawarga.
0: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teu anjeun bakal dicangkalak dina waktu ieu.
1: Oh, kitu.
0: Balik mah.
2: Dibalik mah. Dek balik apa mah?
1: Rupina kaula mah tiasa wangsul sateuacana kaula meunang katerangan. Da kaula teh lain mik niat jahat kan kaula mah. Pangnyaangan keun kate kaula anu keur poekeun kieu.
0: Nyalain waktu.
2: Oh, teu bisa ngajawab kitu, teu bisa ngajawab kitu.
0: Ya cukup kalau teu bisa ngajawab. Ayo balik anjeun.
1: Oh jadi anjeun teu bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
0: Ya.
1: Ari anjeun saha kakasih?
0: Ngaran kaula Batara Indra.
1: Batara Indra?
0: Ya.
1: Naon hartosna Batara?
0: Hartina Batara teh pinter.
1: Hartosna Batara teh?
0: Pinter.
1: Manya anu pinter teu bisa ngajawab? Nah ieu kapinteran anjeun teh meunang duit, meunang naon? Nah pinter aja teh pinter menang beli apa aku mah? Ay.
2: Camplak si kunyuk sia. Aya kadua nyemah kadewa.
1: Kumaha?
0: Aya kadua nyemah kadewa.
1: Anjeun pala disembah ku kaula?
0: Memang.
1: Aya sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyembah kadewa?
2: Urang ajar.
1: Da aya sote katerangan nyembah kaula mah syariatna inung bapa. Lamun cicing di negara kaula pamimpin, mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula bos sare bos di syariat bos di hakikat oge.
2: Patu ajen we ai.
1: Oh palay di ajen.
0: Ya.
1: Ajen heula tu kaula. Oh. Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
0: Malik-malikeun si kunyuk sia.
2: Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cewek-cewek cangkalak ieu mah.
0: Dicangkalak anjeun jeung Santika.
1: Oh sae mangga.
0: Urang ajar sia.
1: Numawi kaula pangna rek ieu ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh kumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
2: Oh, telap.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh dipagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurik-jurik anu bakal nyiliwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasambaran tingali ieu hampir 75% manusia anu modé kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modé kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nya. Mata karan anjin sarana kaula pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kewajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih ramein gawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabar yakin lamun anjin ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjin teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Dan pamengabdi anu jubu bersih.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat pejalan ka kaula.

0: Pati sampun prata unira kangen dika ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman taka
1: tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu, tapi anjing bismillah manten datang hari
0: tadina ambil balik ka itu mau.
2: Bude kai itu bije. Bude nyuhunkeun bini, aja bini tomat teh dia.
0: Mah naon? Ajin maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ngajar Gatot Kaca. Naon sababna? Naon sababna kau rek dijiwir ku anjin?
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi ka wani-wani ngeluarkeun sorat tanpa katinggalan ka jelema-jelema nu aya di dunya. Tepi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Tak kemahna anjin yakin selamun kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jurig nyiluri setan sumurbah kaum anu neuweu. Nyalawengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kabodo teh nyok kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tah kitu mang nanaonan ari mang. Lahang ningang ka abdi abdi moal kabita. Ku sawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
2: Ambiling wae ku aing kitu. Uli teuing mang oge isarah mah dina lah. Cuman entang can aya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas batara guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek. Leuhung lamun kuat dikeleketek.
3: Aing dikeleketek mah.
2: Demi Allah aing dikeleketek mah sieun euy lah. Oh jelas. Oh mimiti mah sieun ku hilut teh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjeun anu kudu dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon nu pakajadian sok aya sabab. Naon pangna kula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjeun dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjeun geus wani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjeun kahiji. Kadua anjeun geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjeun geus wani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedengkeun dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedengkeun dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Kusa
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon pana lain hakna? Da puguh kaula Otipati
1: lain mudeg nyage Otipati pimpinan tilu ka bener mudeg ngajalankeun kewajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan tilu ka moal nepi ka kieu moal moal mentingkeun diri pribadi angkoh rek ngeman penderitaan rakyat mana buktina. Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jelur jeung dulun nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, meunah-meunah cicing dina korsi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul benda korsi bari hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab.
2: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah lah.
3: Cara pilih aing. Wah jelas aing maka tanggung jawab lamun dewek jadi pamimpin wah rana nu aya di nagara. Ieu teh nagara amarta ku aing kawin kabeh.
2: Oh ngan moal dijabah ieu mah kitu mah. Cita-cita na goreng.
3: Ya, beli cuy di nya nyana oge piraku we da ingeun sakola-kola acan. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin bina waktu ayina anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula
1: naon watekna
0: watekna anjin bakal lulus lirka pukai bunan lirka pasca hujanan
1: coba gratiban kenka kaula lamu nya anjin bener otibadi
0: ratung kula anjin bina eta kunyuk
1: coba
0: coba tungkul hanapun dengan kula
1: coba
0: sinandrat umamrat madugia marasim.

0: sahabat sehat keluarga Anda.
1: Entong borokinga ngahormat ka jelemati kotok perlu dihormat.
2: Naha?
1: Cing, aki dek nanyakeun.
2: Nya?
1: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
2: Anu bau?
1: Lain.
2: Anu medok?
1: Lain.
2: Nanu kumaha ki?
1: Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
2: Aduh, laras pisan nya aki.
1: Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik jaeh kan yaya kiri dengki dudupak rumpak ka pepada kula anguran geraprak gerah hormat.
2: Imalan.
1: Karaos pisan aki pamikitu macarana. Kade. Numatak teh oge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut benar, ai benar can ka pemilik, ai pasea diheulakeun.
2: Laras pisan aki
1: gerak kanyataanana. Ceuk golongan ieu haram ngukus teh. Ceuk golongan ieu henteu. Bari padaha tinu kitu wae der dipaseakeun. Dijajadikeun.
2: Imalan. Dan nya atuhna ngukus mah haram.
1: Haram.
2: Nya.
1: Cik saha.
2: Da puguh teu aya dina katerangan ana.
1: Eubeuh.
2: Nya.
1: Aya dina katerangan aya nu unggalna kieu.
2: Kumaha?
1: He, manusa-manusa. Ti dibenerkeun meuleuh menyan kuru ngukus. Yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran.
2: Teu aya.
1: Teu aya.
2: Nya.
1: Naha ai pangeran teu nyarek, ai manusa nyarek.
2: Haduh.
1: Nya.
2: Imalan aki
1: jadi yakin ieu teh manusa na anu goblok.
2: Naha goblok?
1: Teu goblok teh.
2: Laras atuh kumaha kitu masalahna?
1: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
2: Nya atuh. Haduh. Jadi ngukus teh teu haram.
1: Henteu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh.
2: Eta teh
1: jelema sasar. Ai pangeran teu nyarek, ai manusa nyarek.
2: Nya. Ai nu sok ngukus,
1: anu sok ngukus meledug meuleuh menyan, tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, ta eta jelema teu linglung.
2: Naha anu ngukus disebut linglung?
1: Tekadna nu tadi. Lamun ngukus kitu maksudna linglung ka jelema teh.
2: Kapan aya kataranganna menta ka pangeran?
1: Kumaha?
2: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
1: Menta naon, cing? Menta naon?
2: Menta rejeki.
1: Saha nu geus dibere ku pangeran?
2: Ning batur babala leunghar. Beureun mana kitu ge dibere.
1: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna ieu pangeran teh. Sabab aya hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrang ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing ai anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana?
2: Kaula jeung sampeu?
1: Nya.
2: Heula sampeu?
1: Heula sampeu.
2: Nya.
1: Yakin?
2: Nya.
1: Atuh naha menta di ka pangeran?
2: Nah kumaha tuh
1: carana menta teh geura pigawe parintahanana? Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun.

0: Angkana cing loba deui. Urus cing alus. Tah eta carana mental jadi carana mental teh kudu dek ikhtiar. Kumaha lamun tekad mental diselametkeun ka pangeran? Mental diselametkeun ka pangeran nya. Mental diselametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha? Cenah meureun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener. Nya deui nya. Aya eta mental rejeki ka karuhun. Saha nu geus dibere ku karuhun? Aya karuhun pamadegan anjeun naon? Karuhun teh jelema nu geus paeh. Ayeuna mental rejeki ka nu geus paeh. Nya. Entong barohiga mental rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese. Oh nya nya. Kumalamun dipenta menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun. Menta disalametkeun ka karuhun nya. Kumalamun karuhunna baheulana urut jelema doraka. Tong boro nyalametkeun sia cumun aing geus keuripu.
1: Aduh. Nya atuh.
0: Nah, naon eta tekad na ngukus teh? Kuduna tekad na ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan.
1: Contona?
0: Contona kumaha rupa haseup?
1: Bodas?
0: Aya rupa areng?
1: Hideung?
0: Aya rupa seuneu?
1: Koneng?
0: Aya rupa ruha?
1: Beureum?
0: Aya leuwihna ti eta?
1: Teu aya.
0: Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah.
1: Aduh. Nya atuh pami kitu mah sarana.
0: Kahartos.
1: Nya
0: pituduh kana wujud urang. Ai meuleum menyan seungit.
1: Ai ceuk kaula mah bau jurig deh.
0: Bau jurig.
1: Nya.
0: Nyaan bau jurig.
1: Nya.
0: Geus pangih anjeun jeung jurig.
1: Teu acan.
0: Tuh geus nipu maneh ta anjeun. Nah ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kalau jelema sok ngukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah, cu.
1: Aduh.
0: Aya nu meuleum menyan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul. Ai seungit teh kaseneng gaib.
1: Karuhun
0: lain.
1: Gaib naon?
0: Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok?
1: Nya dipangkak.
0: Duh, kana bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
1: Aduh. Nya atuh pami kitu mah sarana.
0: Ta eta, cu.
1: Kahartos pisan aki.
0: Tayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek.
1: Dumeh eta weh teu aya dina kateranganna ceuk kaula ge tadi.
0: Dumeh eueuh dina kateranganna
1: nya.
0: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
1: Kumaha?
0: Pek manusia-manusia geura arudud maneh.
1: Teu aya.
0: Nah atuh make arudud. Meureun eta ge sarua we bina. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
1: Nya atuh.
0: Haduh. Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Ai ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moalna naon da hubungan ka itu mah. Ngan hubungan sote keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan.
1: Anu tarang ngukus,
0: anu tarang ngukuskeun bae da moalna naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan.
1: Naon anu kudu hijikeun?
0: Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut.
1: Oh iya,
0: nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun Maha Suci Allah 33 kali.
1: Nya?
0: Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah Subhanallah. 33 kali nyata Subhanallah teh hartina Maha Suci Allah. Hanteu mae urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha Suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heueuh si anu kotorna.
1: Nah kumaha contohna?
0: Lumatak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, 3 nu ngame. Hiji panon, dua awas, 3 nu awas. Hiji cili, dua denge, 3 nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaituna geus ngaguluyur.
1: Nya kahartos. Dupi hartosna takwa.
0: Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur tabener.
1: Nya atuh.
0: Kaharti
1: karaos.
0: Heuh, aya geus karasaona man syukur.
1: Tah ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat,
0: naon?
1: Naon pangna agama di ka manusakeun?
0: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa, jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama di ka manusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
1: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
0: Leuwih.
1: Naha?
0: Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu.
1: Teu aya.
0: Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut.
1: Oh nya nya.
0: Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyokeh janela batur mau ka radio jeung TV. Tepi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu.
1: Da aya
0: tapi jelema nya aya.
1: Nya
0: tuh kajahatan manusia mah leuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
1: Nya
0: kaharti
1: kahartos pisan aki.
0: Memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata kula sasar cu ulah linglung
1: tepi nodamel ati
0: kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pih ka kadideuh ka cinta kaula kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotetak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganna. Lamun manusia geus apa ka dirina, pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus apa ka Gustina, pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teh bisa maca jeung nulis, tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu guminter, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, salilana sumerah jeung pasrah.
1: Nya,
0: cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha?
1: Nya kudu ka pangeran.
0: Kudu ka pangeran.
1: Nya,
0: pangeran teh nu kagungan.
1: Nya,
0: na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna.
1: Nah kudu ka saha tuh?
0: Cing, kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuhkeun.
1: Nah kudu ka saha?
0: Kudu kana hukum-hukum mantenna.
1: Oh iya, sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh.
0: Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab. Cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna ge da nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna.
1: Aduh.
0: Yakin maha panita.
1: Kaula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira.
0: Nuhun.
1: Clear pena. barang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing astra jingga dawala.
2: Pangapunten Maha Panita Ajar Padang.
1: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata, Ki.
2: Cing cing cing.